nyinaa kye wɔ Yesu Kristo din mu. Deeper Life Bible Church na di saa nsɛmpa yi ɛbrɛ wo. Sɛ wopɛ sɛ wohu yɛ anaa wonyaeɛ a wobɛtumi anyae wɔ Facebook anaasɛ YouTube Deeper Life Bible Church Ghana. Nnɛ yɛpɛ sɛ yɛto a yɛadesua no so yɛbɛkɔ Daniel ɛti mmiɛnsa ma yɛmmɔ mpaeɛ. Awurade tumfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn ɛbɔ mpaeɛ sɛ berɛ a wo nsɛm wobɛ yi Awurade ma ne nyɛ nnipa asɛm ma ɛnyɛ wo Nyankopɔn w'asɛm sɛ ne ɛbɛyɛ a nnipa no bɛtumi anya nhyira nea ɛwɔ ɔhaw amanneɛ atetie mu ɔnam w'asɛm so ɛbɛnya nhyira na onya fa ahodeɛ wɔ Yesu din mu Awurade tena wo nsa nafa ka yɛ atiefoɔ nyinaa wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom Mekenkan Daniel iti miensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa iti enu watu dienze courage, fueled by faith. Akukodro, ayo wose unipenya, nwode tina sewi asimo, kankabra manie wo benkum nifeni muni echilesure nefom. Beden wotu miatina se, aso nyankupweni, beden wotu miatina se, ayadia ebeshe nyankupweni munyamu. Se base uwie wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udegu yinu sunuwa pamachi sasumu. So wonsa adenu tuminso ya anuwa sandi krisi nubie gum. Udi petro gum ebe shishio. Enu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ijabe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a wohia gidie na etumi ayete se kresin ana petro be ma akokodro no mu aye hye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikirefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne manyina na omunyini ni kami papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na ode aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni iritu mbe jina kwa hote seni ya wako ya ufuo muna o niye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya chow tuwoye yes hadi ya na kudru bebia ni kopo ye ma tibra ni kopo ye ma na fe judge no edi na simbu nufose yanko mani foreign squad uni masumo kane wa wusu ni tinu wa boni nsani wase ah madru ye feli me madru be feli why Jesus will never fail you da ben yen kan watiase no we say wiase we e wo ho nyame bi ne boye no do watene mo da kro otwe mu tan a ukwa ko bu akonta wonanim ti boni horo a wudie ni pakum ne kro no ne niema basabasa wo ye no da kro waduro be failure ene me kire waduro a em faili onipe bi a wo say wiase mu an otie sasasi so otwe mu tane betre ye pa amane e beto Ubewa bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbi bia inye ye. Saati biano na Shadrach, Meshach, ni Abednego yede omudrumu. Maminka inche madionu niye dionu bakono enchiro ansani atuwasu. Nti osi, chemo edionu, Daniel Timiensa, osi na oshe merime bi, na domnu mu merima ahwodemfo. So onchichiri, Sedrak, Mesak, ni Abednego, enfa onko gu oja, efra na mfru nunumu. Ena ochichiri e merime, woncho ncho, wontadie, eni womotre ni wontumumu, na otuongu oja, efra na mnumu. Iti, Udiye nubia nenye physical fire, enye ja, eshishi, yediye nsaso meshiye. Nesu amaniye na etisi ja, ena eshishi. Tibra Shadrach, Meshach, ni Abednego drusa ati bienu mono. Na ayetise, ewosu omusie, jina so mbe ko benkuma na so mbe ko nifa. Ombe peju omeni achresru nyankupon, anase ombe shasa.